0: Goeiemiddag, ek is Karen Annel. Drie mense is dood en minstens 12 ander word behandel na 'n chemiese voorval op 'n plaas noord van Haroldsbaai buite George. Die Tuinroete distriksmunisipaliteit sê plaaswerkers was besig om 'n groot opgaartank met 'n mengsel van chemikalieë waaronder fosforsuur skoon te maak toe die voorval gister plaasgevind het. Volgens die munisipaliteit se Herman Pieters het verskeie werkers wat die mense probeer help het, ook chemiese dampe ingeasem. Sommige is op die toneel deur mediese personeel behandel, terwyl ander na nabygeleë hospitale vervoer is. Die 16-jarige wat na bewering deur die voormalige polisiebeampte Shadrack Sibiya seksueel versorg is, het nou vir die eerste keer oor die voorval gepraat. In 'n beëdigde verklaring wat vandag by die Randburg Landdroshof ingedien is, het die tiener formeel beswaar gemaak teen Sibiya se borgtogaansoek. Sy sê sy vrees vir haar lewe en beweer dat Sibiya haar familie voorheen gedreig het. En die Internasionale Monetaire Fonds het sy groeiverwagting vir Suid-Afrika se ekonomie vanjaar effens afwaarts aangepas. Die fonds verwag nou 1% groei, terwyl die vorige verwagting van 1,1% was. In sy jongste vooruitsigte sê die fonds die vooruitsigte behoort op kort termyn stabiel te bly met geleidelike verbetering oor die medium termyn. Ons kyk vinnig na vandag se temperature. Kaapstad kan uitsien na hoogtes van 20 grade, Kalvinia 28, Riversdal 26 en Hermanus bereik hoogtes van 20. Net weer jou hoofstorie die uur. Drie mense is dood en minstens 12 ander word behandel na 'n chemiese voorval op 'n plaas noord van Haroldsbaai buite George.
1: EWN, in touch, in tune and independent. For the latest, visit ewn.co.za or download the EWN app.
2: So like I said, Miley Cyrus on the way, plus full soda freak like me, and your tips to reset after a rough week.
3: The most music.